0: Voja, arena aktualnih hitova.
1: Sobi?
2: Jesi ti radio?
1: Rakun.
2: Mili.
3: Mili.